0: във Варна се откри 34-тото издание на Международния кинофестивал «Любовта е лудост». Мотото на фестивала е мисълта на Маркес. Любовта е безмилостно царство.
1: Защото любовта трябва да бъде разглеждана сложно. Тя не е едно веселие безкрайно, а лицата на любовта се променя. По някой път то е много изострено, по някой път е трагично, а по някой път е усмихнато.
2: This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: Dosto namaskar, aajuk program hai che be ek firis hazir. Bachus Ramesh Maratha, to message che
4: Meenal Peer. Tahisayati son mai barut namaskar, adab, sat sri akal, to be hello.
3: Kashir che رش ورت ونان تو پریوار تس ونان وجہ چھ یہ رشت یتچ پرزنت یہ پرزنت دشیر گڈ تروہمہ صدی مز لل دد تو نند رشن تو پت شرہمہ صدی مز روپ بھوانی تو ات وقت دوران آئی شاہی حمدان صب مخدوم صب دستگیر صب تو بی تاریا اولیا کشیر یمو یت مذہبی تعلیمات پہ کت ون تو لکن وونک ز تم ورتاون سزر تو پزر پن زندگی مز
4: رش پیر یمس پیر پنڈت پادشاہ تہ ونان تو سنت گوپی ناتھ اس نیک عمال ورتانس پہ زور دانوس چھ ہمیشہ لکن ہندن دلن مز موجود کشیر مز پت کال سنسکرت زبان مز واریا شاعری تہ کرنا آمت تو کہانی تو فلسفہ وغیرہ تہ لیکھنا آمت اس وز وز کتابن مز چھپیومت کلہن پنڈتن یل راج ترنگنی اتحاس کس روپس مز لیچ سو پکنو پتہ
3: کشیر زبان اس گڈ شاردا لپی مز لیکھنے وان وائن چھو کشیر نستالک تو دیو ناگری مز لیکھنے وان کشیر مز چھ نات منقبت لیلائی تو بھجن بی وطن وری واد پیٹھ لیکھنے وان تو بھکتی باوس ود بو دن یوان
4: پرمانند کرشن جو رازدان واسودیو ٹھوکر جو منوٹی نیلکنٹھ شرما ماسٹر زند کول تو بی تو واریا پک اکی اند ادویت واد جو تھیت پرو تو بی اند پک صوفی شعر سوچ کرال شمس فقیر حبیب اللہ نوشیری احمد بٹور احد زرگر تو بی تو واریا روحانی بزرگ وحدت الوجدچ علمیت پروم برو فقط یہ ونان زدائی چھو پانسی اندر روزان تو سو چھونے نبر کنت جائی چھارن
3: میل جی اس تو پانی کت بات جیری فی الحال بوزنا ہوک پنن سامین پنن بوزن ویل یہ خوبصورت بات

0: میرا جی، اسی کران کاتبات مندرن مطلق امی علاو چھے مغل بادشان ہنزن فنی لطیفہ ہن ہنز مثال تی سانی کشیر مز موجود سری نگرس منز واقع نشاد باغ، شالمر باغ، چشمہ شاہی باغ تو پری محل چھے تس کے مثال یم مغل بادشان ہنز فنی صلاحیت بیان چھ کران
1: رمیش جی تو یہ تو یہ من جائے انہوں ناو تو من چھ کران بس وثو تھو تو گسو یہ من جائن سر کرنے مگر کیا کرو اس پک ناو پانن پروگرام برون کن تبان رمیش جی کشیری ہنز دستکاری چھے پزی تھکن لائق شال بافی، قلین بافی، پیپر مشی یم چھے نہ صرف ملک کین مختلف حصن مزے واتان تو امچ خریداری چھے دوہ پت دوہ پور دنیا مز بڑان
0: یعنی بین الاقوامی سطح پہ تھی خریداری ون کرنے
1: بجا فرمو تھے رمیش جی مے باسان اس پہ پنن سامعین اجازت ہون تاز گر سے اشار کران از کے پروگرام وق ہوت اند وات تو کیا ونان
0: بالکل نیرن بوزن پن بوزن وال اخ بہت